0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: زه ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریډ مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراک
2: ز سمیر دا مصری بانده محل احسن حیلنا ز پا مصری بانده که دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پا کور که ملکی او غیر ملکی هر کسما پرڈک خرسو ما ما پا جون که دا سی کپنی نا دا لیدلی چی خلق واسر دم را مینه او خلقو تا دم را فائده ملاویگی آغا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچا اشما پرڈک بکاری ما سرا ملاویگی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

اجي لاست لکی کول رافته شو کوس مون سره سوکتی او د کیم زنه ته با مینه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. اوکی جی اوکی.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: خوزی د منی سراه را پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندر اوه
1: او خیر خیر ده د ایچ بی ال زری بینکنگ پا وجه دادر فصل دیر خشوه ده
2: د ایچ بی ال زری بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بید اسی کشاله نه زری قرزه چی میلو شوی ده ریکتر مهم واقستو او تو خمسر هم حقا خوالا
2: نوزو زما پولٹی فام ده پرا با هم قرزه میلو شی
3: او جی د پاکستان در طول نلوی بینکنگ نیتورک ایچ بی ال زری بینکنگ بینکنگ سردی، پولٹری فارم، فش فارم، سودسار و دا پارا هم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس هم پا 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: جہاں ملے آپ کو تفریح
6: جہاں ملے آپ کو معلومات
5: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
6: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
5: ریڈیو امن 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان

ور مال راوڑا او شایم درن انا یو چه پلیز راشا پناز راشا او پر می لوٹ کڑو اس نشتا دی پائسے تڑتنگ نشتا دی نور انا انا ډیر شو تمنا سلامنا وعلیکم السلام او چې نادیا ربیا منهل اجو تا فاطمه تا الهام تا عمر وا تا گلشن تا هم نشنا تا السلام علیکم وعلیکم السلام ایم رومان هټک ډیر چې تمنا رومان هټک یو ځانونه وشه ایسی اپلی کا نادیا بهار ډیر چې تمنا نادیا بهار او اس کو چکم لګنا تم چکم لګنا اوټ تا کنا وشه ایم نور ان الف رام بن ویلکم سر افاد رومان هټک وشه مو ولا سونګ پلی کا کنا او شوی مننه شکر

0: تکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: واسا کی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کجوند در تب خواندخ کاری او ستڑی برزم تیر کھڑی وی نخفکی گئی ما زکا چی انجینیر محسود در تروڑی در خندا در ٹوکو او سندر نڈک او خواندور پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجونا تر دھول لسو بجو پرے پروگرام موج مستی جوند رنگ امن

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سنٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

کمی او فرانگول بلکل پرگام را سراوری کنه او یای کنه خدا باشیا باشیا باشیا نن چکم دکنه نن زماوالا چکم دکنه گانا در اغل دکنه از زکا با داغشان دیگه کنه او بلکل فرانگولا داو بی کنه و باسو ده موج متی که ما شدو کنه دام دا سه لیسنر اکتیو کردی کنه چه خوبی نرنه کی کنه نرزو چکم دکنه گیارا بجی ناو ستر ایک بجی پره و مخش چکی ما پلاشو میکردیو کنه تر دو بجی پره مکردیو دو بجی پره میو ریکاردی شایده کنه پردیو